0: čestitke želim, pozdravi, oglasi i reklama.
1: Misija u veselom tonu i narodnom štihu.
2: Krijepi dušu i veseli srce.
1: Narodnom glazbom domaćeg kraja.

0: Samo vaše čestitke želim, pozdravi, oglasi i reklama.
1: Misija u veselom tonu i narodnom štihu.
2: Krijepi dušu i veseli srce.
1: Narodnom glazbom domaćeg kraja.

0: Da se ja pitam, ja bi protirao autobus ovuda.
1: Tata, ja bi ovo radio.
2: I tata bi, sine.

0: Vi slušate srpski program nedeljom u ranom jutarnjem terminu od 6 do 7. Sve što niste znali o srpskoj veri, tradiciji, kulturi i istoriji, a niste imali koga da pitate.
1: Ja sam dečko, rodom Šumadinac.
0: Vaš DJ Šumadinac, bre.

I ja vam želim dobro jutro, dobri moji, dobrodošli na talase srpskog programa Radija 4EB u gradu Brisbaneu na frekvenciji 98,1 MHz. I eto nas ponovo zajedno ovog nedeljnog lepog, laganog majskog jutra. Vi slušate još jednu istorijsku i antologijsku emisiju nedeljom ujutru sa vama, vaš Tormajstor i voditelj DJ Šumadinac Brej. Ja se nadam da ste ustali, skuvali kaficu, uranili zoru, prevarili zora sviće, dan se svijetli, javljaju se prvi petli, a boga mi i kokoške. Čujemo se, nadam se, u dobrom zdravlju i veselom raspoloženju. Svi ste zdravo i dobro, život teče samo onako kako ste vi to zamislili. A ako baš nije tako, pa šta ću? Emisija unapred snimljena, dobro poznati prilazi u sljedećih sat vremena, malo iz pravoslavlja, malo iz istorije, malo iz kulture, prigodne pesme za ovo doba dana i sve tako redom. Dobro jutro vam želi vaš DJ Šumi, pa idemo malo sa rodoljubivim pesmama, nismo odavno.

0: Join us as we celebrate our winter-themed Goombans Luncheon on Saturday, 31st of May, here at Radio 4EB. The cozy luncheon begins at noon, where a warm and hearty lunch will be served, accompanied with tea, coffee, and desserts. This luncheon is the perfect opportunity to meet like-minded Goombmen in a welcome environment. To reserve your free seat, please email info@4eb.org.au.
1: Manastir Ćelije kod Valjeva smatra se duhovnom prestonicom srpskog naroda. Nalazi se u brdovitom, ali divnom predelu koji pripada ataru sela Lelić, a sam ambijent ove svetinje je takav da dušu upućuje ka nebu.
2: Bez priziva Božijeg, mnogo je od tada preko 20-30 rodolazde koji iz razočarenja bilo ličnog, bilo porodičnog, bilo kog, dolazi manastir, ne može nikad da živi. Kako mislim, iz razočarenja, bilo kog razloga, nego koga Bog mi zove.
1: Istorija manastira vodi nas u 13. vek, ali se ni dan danas ne može sa sigurnošću utvrditi ko je ktitor. Prema prvom predanju, manastir je podigao srpski kralj Dragutin, dok je po drugom predanju manastir Ćelije podignut u vreme vladavine Stefana Lazarevića, krajem 14. i početkom 15. veka. Ovaj nekada muški manastir bio je poznat po hrabrim monasima koji su učestvovali u buni protiv turskog zuluma, a tokom prvog srpskog ustanka u ovom manastiru bila je smeštena privremena bolnica za ustanike. Bio je spaljivan i obnavljan oba puta. 1928. godine manastir Ćelije postaje ženski manastir. Ono što treba istaći jeste da su monahinje imale veoma značajnu ulogu tokom ratnih sukoba 90. godina, kada su pomagale mnogima kojima je pomoć bila potrebna. U današnjoj epizodi govorimo o hrišćanskom poimanju roditeljstva i pronalasku ispravnih znakova na putu.
2: Danas mladi roditelji koji su odrastali bez krštenja, mislim da unazad ima čas i čest koji sada se to ima i veronauke, ima sve, ima izmene, ali ima i veliko stradanija. To su 4-5 generacije, degeneracije odrastale bez vere, bez Boga.
1: Energična i sposobna, igumanija Glikerija naročito vodi računa o pravom manastirskom monaškom životu. Kao prava duhovna matica, vodi sestrinstvo kao košnicu i podjednako brine i bdi nad svakom sestrom pojedinačno, vodeći neprestano računa o slozi i širenju evanđeljske ljubavi među sestrama. U manastiru Ćelije živi punih 77 godina, a sa samo 12 godina znala je da njeno postojanje treba da bude posvećeno Bogu, ali i drugim ljudima koji spas vide u njenim očima, u njenim rečima.
2: I te godine 47. po Božijem promislu, posle dokazano, igumanija stara ide u stari očar manastir Jovanje, koje je dosnije porušeno, potopljeno, da za slavu u oči Ivandana. To je karakteristično za mene kroz ceo život Sveti Jovan Krstitelj, koji me vodio i rukovodio, da ja, mene povede još jednu kraljevčericu, da eto, da idem da vozom Ćirom idemo do Čač, do Čačka, tako, jes Ovčar banja i tako. I te večeri se ispoje svrši. Šta je to karakteristično sve u tome? Za mene pogotovo, ja nisam ništa. Ali ispoje straje, uveče na vreme Odenija, ima i mladi hrađerica, ja pitam na tije Frosinius, saputnika mog, šta je to? Pa kaže, ispoje se, ideš kod pope, klekneš, on ti mete petrahi na glavu i onda ti kažeš svoje grehe. A šta su grezi? Pa kaže, ti si mala. Ako si ukrala nekada iz tatinog džepa, ako si ukrila paru, ako si nešto razbila, ako nisi slušala mamu, tatu.
1: Mnogi kažu, čudni su putevi gospodine.

Dobro vam jutro, srpski narode, 6:24. Ako ste se tek sada probudili, vi slušate najprofesionalniji amaterski radio u ovom delu sveta. Srpski program na radiju 4EB u gradu Brisbaneu, kontinent Australija. Tonmajstor I voditelj DJ Šumi. Posjećamo sve vernike da će nedeljna liturgija početi za nekih par sati u 9 sati u crkvama Sveti Nikola u Rostritu I Sveti Nikola u Vajkulu. A mi smo čuli lep prilog o manastiru Lelić, nadomak, o manastiru Ćelija, nadomak Valjeva u selu Lelić. Govorila nam je o njemu legendarna igumanija Glikerija, koja je dugo godina tamo boravila I sa njegovim preosveštenstvom vladikom svetim Justinom, Ćelijskim Justinom, doktorom Avom. Popovićem, tako da ta žena je živa enciklopedija I zvezda vodilja kako se treba moliti Bogu I u tim godinama. A malo pre smo čuli prilog iz male srpske istorije, ovoga puta bilo je o Đuri Jakšiću, velikom srpskom pesniku I nadam se da ste uživali. Ostalo je još par priloga, no udri brigu na veselje, idemo još jedna patriotska, ide vojska od Njekšića, kaže...

0: Vi slušate srpski program nedeljom u ranom jutarnjem terminu od 6 do 7. Sve što niste znali o srpskoj veri, tradiciji, kulturi i istoriji, a niste imali koga da pitate.
1: Ja sam dečko rodom Šumadinac.
0: Vaš DJ Šumadinac, bre.
1: Bravo!

Kad pametan čovjek govori gluposti, uvijek imamo utisak da se nekome izvinjava i ulaguje. Pamet nije mala krivica. Neko je još uvijek toliko mlad i vitak da se može sagnuti i ušnirati pertle. Za mnoge druge, pertle su samo daleka uspomena na djetinjstvo i ranu mladost. Neki drugovi pustili su duge bakenbarde, samo što ih ne zakopčaju šnalicom ispod brade. Vezali su kosu kao kacigu da im ne spadne s glave. Nemojte se ženiti zbog noći. Noću možete i spavati. Tražite ženu koja će vam rešiti problem dana. Tako to biva. Najpre se volimo, a zatim dođe vreme da se više ne volimo. U međuvremenu se pregradimo decom i živimo svako u svom delu brak. I ovoga jutra žene će pričati jedna drugoj šta su sanjale, a muževi

šta im se dogodilo. U decu se ulaže mnogo ljubavi, truda i para. Sve je skuplja proizvodnja dece. Međutim, ponuda je veća od potražnje, pa smo prinuđeni da decu dajemo ispod cene. Balkoni su ostali isti, a sve numere su nam porasle. Kako da prostiremo na isti broj gaća, kad su nam gaće u međuvremenu postale duplo veće? Saobraćena milicija mrzne se na raskrsnicama beogradskih vetrova. Kad je ovako vreme, bolje je biti u zatvoru nego u miliciji.

0: to mesto Flomasterom na koži.
1: Možda imate biznis kome treba reklama.
0: Možete staviti datum kad...
1: Reklame reci su u našem programu 4 puta nedeljno.
2: Moramo da se ispomažemo. Tako je da mogu.
3: E pa dakle, ma...
1: Da se vaša reklama čuje širom Australije i sveta, javite nam se.
4: Odo ja na pivo.
1: Reklame reci se na Srpskom radiju.
5: Tebi kažem, ne vi se praviti lud.
6: Ovo nije ništa što može da bude.
7: Hoće nam jebe mangupsko.

0: Vi slušate srpski program nedeljom u ranom jutarnjem terminu od 6 do 7. Sve što niste znali o srpskoj veri, tradiciji, kulturi i istoriji, a niste imali koga da pitate.
1: Ja sam dečko rodom Šumadinac.
0: Vaš DJ Šumadinac, bre.
1: Bra!

Jeste, jeste, pravi šumadinac od glave do pete, harmonika svira i kolo se vije, igraju ga, pogađate ko, momci Šumadije. Možda vam je malo rano da zaigrate kolo, a možda i nije, 6 sati i 55 minuta, ustajte lagano na nogice lagane, idemo veselo, džuska i ripaj. Iskoristi dan. Hvala vama, dragi moji, na slušanju, nadam se da ste uživali, bilo je za svakoga ponešto, a za nekoga sve. Ja vam želim blagougodnu današnju nedelju, da odmorite kako dolikuje i naravno uspešnu radnu sedmicu koja je pred nama. A sad ako ste u penziji, a vi praštajte, odmarajte svoje stare kosti i uživajte u zasluženom odmoru. Par poruka za kraj, nešto mi je Petar Petrović Njegoš mio zadnjih meseci, da je meni svakaka Njegoševa, gdje bi meni kraj bio, što se ono kaže. Kome zakon leži u topuzu, dragovi mu smrde nečovještvom. Svaki rođen da pojednom umre, a čast i bruka žive do vijeka. Budite vi meni časni i pošteni, činite dobro i sebi i drugima, dobro činite i dobro se nadajte. Do sljedećih slušanja ostanite vi meni u zdravlju i veselju. Ja želim svako dobro i hvala još jedan put. Izvinite ako nešto nije bilo u redu. Doviđenja.